0: tuguma. Tusindo kwa matuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba, wana Radio Budu, nga kutusibwa korokobo.
1: Rokum, ama andikaba wanguzi.
2: Alo mkulu sebo banyabo.
3: Mwenye ango ni mzee ikakumba anga bulijo. Eguro yaba de basi de yange.
2: Ebera basi de si basi de.
3: Ange yo yeno yange.
2: Eee au kutege.
3: Ndi kuredi yoba siri kuredi.
2: Oli kumpeo.
3: Ndi kumpeo.
2: Eee.
3: Soko lijeko nkubulile. Emiaka.
2: Asa mkujieko.
3: Siri yiko kati.
2: Mkujieko.
3: Eguro naweze emiaka chukumwana.
2: Ah. Ngoli muto.
3: Wanji.
2: Ngoli muto.
3: Uliro kudara. Uliro kudara. Bako simu.
0: Mzee ikakumba wana Radio Budu kutusibwako. Rokobo,
1: Rokobo, ama andikaba wanguzi.

0: Hello, mkulu sebo banyabo.
1: Mwenyango ni mzee ikakumba nga bulijo. Eguro ya bade baside yange.
0: Ebeda baside si baside.
1: Ange yo yeno yange.
0: Kutege.
1: Ndikuledio basili kuledio.
0: Olikumpeo.
1: Ndikumpeo. Soko lijeko nkubulile. Emiaka.
0: Nkujieko.
1: Siliko kati.
0: Nkujieko.
1: Eguro na wezeze miaka chikumwana.
0: Ngoli muto.
1: Wanji.
0: Ngoli muto.
1: Ulilo kudara. Bako simu.
2: Mzee ikakumba. Wana kredio mda kutusi wako. Rokobo,
3: ama andikaba wanguzi.
4: Loza kumirinda, osasanye sanyo. Katifuna mirinda frute, pineapple, green apple, oba orange, oiweyo mumiro, obanywa kwa mumiro. Ofune sanyo atoli sasanye. Jukira buliro sanyuka, nense kusanyukirako. Mirinda, osobro mufuna mbipimo umuli. Miru zibisatu asatu, miru zibitano, nepeti eyalita zibiri. Kosa miru zibisatu, eyechupe yejirasi. Buli chupa ya Mirinda ebaka kamwenyu mwenyu. Mirinda, smile, be contagious.
5: Nachimba.
6: Wanji.
5: Kunonyeza wakangoli eno.
6: Munange ndi mukufuira.
5: Oli mukufui. Linda ku eno watermelon nkota ya fene.
6: Byachijimu sacha sativa byachikola.
5: Sativa?
6: Wageno ko sativa nobo mbulira.
5: Kangende chinonyi.
4: Gwo mulime. Sativa. Chechijimu sacha mtindo chogino kwekwata. Ofune mu byolima. Echijimu sacha sativa. Chiambe bimera okukuma bunyogovu muntaka. Wamuna butakosebwa musana. Iranga china tere bilime na dale mwanyi. Okukume bimuli obutakunkumuka. Ukosako kugejesa bilime. Nga watermelon green paper, nebili mebila lebi enja ulo. Echijimu sacha sativa. Chia mbo kutabidi zeni mirebe kose duobu wade. Nga blight, echigenge wamuna akato nyeze. Nga chizawe nimiro. Echijimu sacha sativa. Chisange mumaduka guna. Agatunde biobulimi. Mumasaka, chotera, rakai, bukoma nsimbi, ruengo, sembabule. Nemumaduka guna agatunde biobulimi mugwanga. Obakuba kunoti msanfu tano tano. Satu noti. Mumusanfu satu.

0: Radio.
1: Katindoza wa tegete radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio yo mtu wa ulijo. Radio Budu.
0: Yine duse, tulikule tede. Evye mzanyo kufamusio na. Ngambe evye mzanyo vyobadoli indi lide. Muprogram, agomu nkubo. Agomu nkubo. Vokusawa kumi, paka kumine mwezo nge gulo. Ne MTN. Free of fire. Funakati migana jisinga. Kumkutu kwempulizganya. Okuchia sinze mu Uganda. Choli no kola. Downloading my MTN app. Okutandikira wo. Wamune ababet. Katibetika kumisanya chenja ulo. Uwangule. Wewandise deiro. Ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono. Gatolina interneti. Niga stach kumishinana mutanu. Stankaga hashi. Ku airtelo. Uba niga stach kumikaga mutanu. Stach enda hashi. Ku MTN. Osobolo kwewandisa. Utandikuwa kusibe mipira. Ababeti. We are the best. Atida game.

0: gito.
1: Wachiwe kuyane zilaini nemba pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumirwe sasuleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue.

Senenga katambula kano. Akowe kari twagala muzanyo. Wekali. Tuino kukese mikisa jafe. So jakuba kuziro musambu ziro mwenda. Inkagamu musambu. Sati mutani. Shenda munya.

la sandabala netuku bendongo ya kajambia nefuruma Super DJ Uganda kaliba mchino nangenecha Yenze kuba kugamba kafubutula na kubendongo ya kajambia nefuruma kuledi yoyo Kusi mutukuba

0: Ako kwa ulide.
1: Atendo nabande jagala kubuza.
0: Nchino.
1: Kwa wali wesimila uwesima wajina kukani.
0: Na janganzo mtu.
1: Ati mbache jagala kwesima ukupatea manini wafi katala.
0: Nze najila kukajambi yanga ule ngila kajambi ya kewesengo tikinga.
1: Ati kakate kese ni president wa kajambi ya mbate jagala nange. Mbate ya kukoto. Mbate ya kukoto. Mbate ya kukoto. Mbate ya kukoto. Katikoje ukujere kasalo nyoje taa kaluru.
0: Hey!
1: Prezido, prezido.
0: Tona jaku, soko je muofiso nteke zente ugena kwe simbao. Hey, bintu babi tukula batyo.
1: Kachati, kachati, zobali batizu ya.
0: Mm-mm.
1: Tukila zina, katisina mukazeba na nonda.
0: Toinaji?
1: Sina mukazeba na nonda.
0: Eba jakulo onda.
1: Ati baka mabata ina mukazeba na mbunani.
0: Oja mfuna yomu guo pangisa, abedeo kobo malo kari anga dayo.
1: Kutufu, sili nabu, punani, zibo mambu lina.
0: Gawe katingobu jawa na au, joe na au, bochi labu.
1: Ati mati jagawa kita ampeno, bebe na liya tenke.
0: Ngo zili ya kwani. Aha.
1: Pari wanda kakwe tenziga.
0: Ezi sabu.
1: I'm going to go to the hospital. Nisumila koko kukoli na kubila na jamba. Wakula baku namba ya FCO. Kangai, abakula wakisha batu matumila koka. Kukutale namba za wajala metu asawa.
0: Ye, anji ya gani zofu, ne? Ya gani zofu, ne? Mubawa mutabandoma we.